देववर्षसहस्रेष्वपि न शक्नुयान्ते हिमालयस्य स्तुतिं प्रतीयितुम्। आश्चर्यचितः स्थित्वा किञ्चित् पुराणविशेषभाव रोमहर्षप्राप्तोऽहम्। व्यामोहितचित्तः पर्वतं प्रणमामि यथा गुरुं देवतां वा। हिमालयो हि न केवलं मन्दिरं देवगृहं च स्वयमपि भगवान्। हिमालयोद्भुतोत्तमोऽस्ति देवमनुष्यलोके।